Ya yoga mundu dula ya yoga nya nya na nya nya ne ayung eliyo ayung ayu ay muliyo pen muliyo pinye we sha kau yoga mundu dula ya yoga nya nya na nya nya ya wale pu we gai nga le pu we gai nga songol ga nga che to bu yu in che mu gai ga nga tam ga du a fu i gai ta wun tu be lu a ne nya nya na nya nya na i ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa